ថាបូតណែគី polling stations វៃកានីឧបតេងកោអ៊ុក្រេកាមរុកអារផាគុនឌីត្រិកយ៉ងបណាយវុនញាវដែលវីលេយីផមគីវ៉ាហាបូពុនដាប់ហ៊ីឌីគីខតយ៉ងគីម៉ាន់យ៉ងម៉ាន់សឹមគីវ៉ារយោឧថាបូតកាត់កាន់កធុប្រទុចកោដេបលេហោស្នាមអារហាចាអារផោសាន់ណែលយ៉ងឌេប ્યુ តីកមីស្នើយ៉ងគីអ៊ីស្ខាស៊ីហ៊ីលសុអាបិឡាជបារានវ៉ាលដងវ៉ាហេសគៀនអឹមកាមូប៉ានគីកតគីស្លាហេនរៃហលកតលេដៅហាប់អឹមកាមីវ៉ោប៉ានវ៉នគីកតហឌីនលេដស្ញាវអឹមកាដបានជួចជួរឲ្យអង្គឥតមូហើយតោស្ដងនេះគេកាមតអូបិនក្រេវ៉ៃអូបិនមញ្ញគេកំពុងសាប្រតិកបខូចកបសុបាវ៉ៃកបបេងយេកធុបប្រតិកដល់ពុនមីបាច់បាអកសន្ត្រិកយងណៃសប្រាកបពុនបូតវនសាអ៊ីកំលលីគុបុរលលីគិនតាច់កបនេណដូកសោត្រិកយងឧបណៃអ៊ីវ៉ូខិនឌីកាជេនជាហិលសអូតនមសស្ត្រីកោនស៊ីលកោមមិនកាត់តពយកហកបន្តាកបខាត់ដូយងអ៊ីបិនក្រេយេកយូថោហេតោវកអានអេកូរលនេកក្លានប៊ីលកោអ៊ំស្លាមឌីដាវ៉ាន់រ៉ាហកម៉ាត់កយុងដរបាតឆ្នាអានយងកកោនស៊ីលហាកោយេនីឌីបិនបណានេកស្ញីរោឈីហ្វអេកសេគូទីវមេមបឺយងកកោនស៊ីលឧបាធំបរស៊ីវ៉ាន់ហើយកលំជីកូថោកបរកអូហ្វិសក្រេកាមកយងអូនៃយងម៉ាស៊ីវ៉ាត់អងូវកអេកសេគូទីវគមីទីយងកកោនស៊ីលដិនស៊ូដេបិកោវោថោអ៊ុបនវ៉ាន់ដរវយោលទីវ៉ាប៊ុនដេបណោប៉នេគីនីគីខ្ចាក់បណាយគីវ៉ាវ៉ាន់តងជូជូលេវ៉ារោអឹមកយឡាំងយផ្លូយមុតដែលងបរកគីប្រូគីវិអមន្តាគីបកន្ធប់ណដូគីដរបារគីវហេកុររីជាន់ទាវគីវិទវណឆ្វាវនរាយកាហកម៉ាត់កមៀយងកយងនេមន្តាអូបន្តិកណាយយហាប់ជីងមុតបកំជូលេអ៊ីប្លាយបៃប្លាយរិនទីយគីកាមកកោនស៊ីលក្លឹមដេមកវនកវនកជីងប្រជាឧប principal secretary យងកឆ្នាត់ labor employment and skill development បាទ frederick r karkngor nexni ដកន្ទូវតោអ៊ូអឹមកែកជីងយករេអឡងកខ្លាន់ផាហេតោវគីយូទីបហបរីគីការខណាវគីថាពូរេណៃវន្តាវអូបិនក្លាដរីគីឡាយូទីបវេឆាសិកៃហេតោវគីជុកស្តាតយ៉ងគីកោរគីបរវកំជូលេគីយូទីបយ៉ងគីសាប់គីផងហមីហាលីយ៉ាកបហាហបកពីអឹមសេតូអ៊ីនីស្ទីធីវហៅក្លាមយេនីហាកប្រូក្រាមយ៉ងគីអ៊ីនដស្ទ្រីអោតរីចអែនអវ៉េណេសប្រូក្រាមណៃលងបាក់ខាក់ងររអងវគីសាប់ក្រេកាមគីវមីណូប្រូតអមនគីកណងរិមគូស្ខេមនីបន្តាគីឡាយោណងវកាមជូលេបនឆងណងរិមូយៃអឹមយ៉ងគីយិងគីនជ្រីហេកចឡាមីហាលីយ៉ាគីវមនគនុកសាយ៉ងគីផ្លាវៃកឺប៉ងគីរកំឆ្នាគីរកំពុនវ៉ាន់ដូរទ្រិលរីគីវយោសុកគីវយោគិនចៃឧបាខាក់ងររអងជូជូលេវគី PM សេតូធមូគវវ៉ាន់រ៉ាយេតយេតអលកហបរីកសរការគីការខណាវកំជូលេគីថាពូរេដេវពនម៉ាញ់គីវិនតាយងឆាសិកៃកំគី ITI គីមន្កំគីទីឡាតយងអ៊ីយ៉ូមិនសេមហងនេះគីប្រូក្រាមដែលក្លាមលេចផាំងគីការខណាគីវយោយេក្លាលឹងបាគីឡាតយងគីនីគី ITI វគីសាប់ក្រេកានវងងពនបាវគីឧបនមីលេយេរយគូលឹងបាយេក្រេឡងហបរីកប៉ាច់បាវគីប្រូសមែនហកថាញ់ឆានិនលៀងមីស្ងីវរកវីឧឈីវមីនីស្ទ័រកាឡាមីខាលីអខនរ៉ាត់សាំងម៉ាឌិបិនបណាអ៊ូវោស្ដងយេកកាមយងយិបិបញ្ញាហេតអវ៉ៃអឹមគីវយ៉ាគេប៊លគីវវ៉ារ៉ូមរ៉ូមរ៉ែមរ៉ែមជីគីពូស្លៃគីមអឹមឌីអ៊ូក្រេកាមអូកាមជូលេគីជីងឆ្នាគីវផែរគីវផែរគីវអឹមសរឆឡងវរកវីកាមជីវន្តាអ៊ីវ៉ាន់យងលំពុងយិលេគីគវហេយងករីគវទិបកាមគណាសណលហ្គេមសហូបឡាយគីឡងវ៉ាគីសហបកសរការណៃតិគីបរផ្លាយឌីស្ត្រីកគីវណពោគីអ៊ីស្ខាស៊ីហ៊ីលសហេយអឹមឡងគីមីខ្មាត់ណាកែ MEECL គីវផ្លាយយងគីឆានែលកេប៊លគី DTH វកំជូលេគីវពិនបៀងគីកបរអ៊ីនធឺណិតណៃយងសងម៉ាអងវ៉ាគីងកម៉ាត់គូរសាតេនជាស្លាំហាអ៊ូឈឹមខានអូវ៉ពេចសុនជេរីតេវស្ដងឆ្វានគីបន្តាកបនឹងកងវកំជូលេអ៊ីក្រេចសិនដុនយេកាមដេវយេក្លាំវ៉ាគីត្រេដបានជោជោដែលវងវិធមូយងឥស្ដងយងគេជាងប្រឆាំងទៅអូបិនបាអូបិនមៀតដរីកនងបាកសរវកំជោដែលនិមតាយកឆងឆ្នងហេពរីបពិនម៉ាន់យងគេលំពងយេលេគេស្ពតណែលយងឈីវមីនីស្ទ័រកន្ទូលេហេជូអ៊ីពរីវរកគេប្រូគេមិនតាវយក្រេឡង្គីណៃវន្តាវអូបិនទីគណាវកសរសឡងអូបិនយូកយេតេដរីដារយវខូចយវសុបាខំតំហេពរយងគេយេលេគេណាសណលហ្គេមសThe Wi-Fi ba yung program yung ke intensified pulse polio immunization lani ke PPI campaign arajar around ru ha ke chnong mau thong southwest khasi hills ko ba ha apo ipek ipela yung ke chnat che ikya ke sarkar jela kini ke program ko beri sni to ko sedang pun krek kam ke office yung block program management unit mau ko wat block hei krek lang wo ke mau thau pada PHC ha ko lam ngi ke sni Wi-Fi ba ne yung block development officer ba I Laurin yang ទៅកន្ទូយ៉ាគីបេគីប៉ាយងគីខ្នាវិខនបូយរហាប់អ៊ីរតាសាន់ស្នេម
wato udi de wai polio gi wato open tikina wigi kon gi